сонрын жайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эгсэг. Сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо солон гурлан нөвтрүүлэгч нь та бүхэнтэйг анхмынтын хатагтай зоолгож байна. Чарсан хатад нэрэн бай бай шин 1965 онд Өвөр Монголын Хингань аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошунд мөндлөвэй. 1982 онд өмнөд горлосын дуу гэжгийн бүлхэмдээ шалгагдсан ирч ажилчээ. Тэр бол горлос нутгийн дархан хуурчээ сүүмагийн 3 дугаар үеийн залгамжлагч болно. Улсын 1-р дэсийн тоглогчийн цолтой. Тэр мань хүч хөдөлмөрөө хүнийг омдоохгүй гэдэг жилэн Ахмад үеийнхэн шилдэг уламжлалын залгамжлэн Асин буян ордлог сайтагийн үчир 8 мужорны 4 усад хуурын төлөвс шагналт уралдаанаар төрүүлж явсан бөгөөд түүний өөрөө жогоож өтгөсөн хувлгаан хулаг Монгол морь, морьт дайчдын дархан хиймөр, горлосын хавар зэрэг 10 гарыг бүтөлдөн бүгд Монгол цөдийн сэтгэлэн хөвчийг хүндэж оюуны хүртэл босоор иржээ. Доор бидэ чарсны хөгжимсэн 4 усад хуурын аягаас сонирхи. Горлосын хавар

0: зэрхэн хүндэс сонсогчдоо тус нөхдөвлөгийн найруусны Жанхолын нөхдрөөсний сарнаа сингэн үйлсэнэн Жанхолын энэ цагийн солон гурлаг нөхдөвлөгийн төрөө төгслөө та бүхнийхээ хүлээж авсан сүнд баярлалаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30

сонрын зайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс үйнгэрсэн сууд Монголын эзэгсэг.

дөрөнгөсөд хуурийн тодгод шанга дуралдаанаар төрүүлж явсан бөгөөд түүний өөрөө жагаж өтөсөн хувлган хулаг Монгол морь, морьт дайцдын дархан хэмэр, горлосын хавар зэрэг 10 гари бүтэлэн бүгд монголчуудын сэтгэлэн хөвцгийг хөндөж оюуны хүртэл босоор ирсэн. Доор бидээ чарсны хөгжимсэн дөрөнгөсөд хуурийн аягаас сонирхий. Горлосын хавар

0: сэрхэн хүндэс сонсогчдоо тус нөхдөрлөгийн найруусны жан хөлийн нөхтрөөснөс сарнаа сингэн үйлсэн жан хөлийн энэ цагийн солон гурлаг нөхтөрлөгийн төрөө төгслөө та бүхнийхээ хүлээж авсан сүнд баярлалаа дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай
1: нин 正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм мансаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэртэх хөөрнөн. Үлгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон мавон, сэтгэлийн чудуу, нэгийг нэмийг, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэ сонсогчдоо, та бүхэнд одоо, Ахмад Хуурч бүрэн баярын хэлсэн Нэвшүү тайцсыг ертөнцийн төлөөний хөрөнгө үлгэрийн жадгамжийг сонсох юм.

0: 2020년에 실린 것다음긴 배침버스 설린 것인 말안에 대린 우주들 실려팅 민생 호텔단에 더우대 후전태 야구도 정거르다 우주기 실린 것다음긴 소일 템으로 좋을 채널 알아주 더룩신 덥전옷 걸든 그릴지 실린 것다음긴 소일링 얼동 실려팅 민생 호텔단에 더워서 다치는 그릴지 실린 것다음긴 오름부칠릭내 이금들 실려팅 소일링 얼동 합스런 그릴지 Сэлэн гол аймаг Бочинмос соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн явуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлгийн хамт борлуулсан байна. Силиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээдгүнээ нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүйчүүдэн дайчлан гар урлын бүтээдгүнээ шиний үүдэн орон нутгийн онцлогт жугаачлын бүтээдгүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлог үүдэж яваа нийгэмлэг болно. Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалт хувьчилж засал гар урлын бүтээгдэхүүнээр дэлгэн үзүүлж байлаа. Силиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн одоо ирсэн бүтээгдэхүүн гол дуу гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн бол манай одоо шиний хотын төлөөлөгч чиг удам чичгээр байна. Одоо өнөөдөр сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн болоод энийг гар урлын бүтээгдэхүүнд авчирч өнгөрийн зүйлт юм уу?

0: одоо жижиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээ сайхан торгу утас өн 3 жилийн материалаар улан жижиг хүмүүс сайхан урал хийсэн. Тэгэхээр гол дүүн бүтээгдэл нь байгаа. Өргөдөл манай Монгол хочоо цэслийнхаа өн сайхан загварын загварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудлын юм уу одоо зөөлөн орон дээр тавьдаг суудлыг төсөөл тийм суудлын ингээ бүтээгдэлний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгнэх нь одоо жуучин мочид хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэлүүд авчирсан байгаа юм аа.
1: Тийм. Энэ одоо бараа тавар таван сарын бараа тавар юм уу гэдэг юм. Ийм их үйлдэл өмнө нь орж ирдэг.
0: Манай орж ирсэн. Тэгтэн бол манай өөрөө бүр гар урлын одоо ийм бүтээгдэлүүний нийгэмлэгтэй гол дүүл бүтээгдэлүүний гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувцас заслын одоо ийм компанитай. Тэгэд энэ бохо одоо хувцас засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ах холын бүтээгдэлүүд хамтарч орж ирсэн. Тэг өнөөрөө бас одоо жижиг бүтээгдэлүүд гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэлүүнээ өнөө одоо сайхан гар бэлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэлүүд гол дуу явдаг юм. За тэгэд хувцас засал малгай энэ бүтээгдэлүүд нь болохоор манай газар орон чинь хийтэн тэгэхээр гадны өмсгдүүд нь эрсэн малгай, эрсэн датвартай дөөд энэ үл бас сайхан одоо ийм борлуулалт гарч байгаа.
1: Таварын үйлдвэр одоо сүмсүүд бас нэг сонгож авдаг байна шүү
0: дээ. Сонгож авна. Гол дуу гар урлын бүтээгдэл юм цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлал бол яг сайхан дүгм авсаарх нь одоо орон нутгийн онцлогтой, Монгол онцлогтой юм бүтээгдэлүүд жарагддаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэл нь бас өөрийн сайхан төлөвлөлт бүтээгдэл юм ба түүний одоо энэ гар үзүүрийн бүлэгдүүл их жарагддаг.
1: Таны нийгэмлэг бол одоо миний ажилтгаар бол таана. Батарсан мастит одоо нэг бүлэг ажиллаж байгаа хүмүүсийг таачаа гар урлын хамаатай юм хөө олон зүйлээ би хийгээд одоо хүмүүс сонсох хам одоо энэ ажилт мэт юм хийх.
0: Аа тий. Манай Чилийн хотын адуу суулийн шинэ үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо 100 гаруй гişгүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бол малчид аз ах холбоо өрхөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо эдгээр хүмүүсийн хандвар сонирхол тааруулаад манайс тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай үлийг үндэснээ онцлогтой орон нутгийн онцлогтой тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээр хийж гişгүүдтэй бас одоо орлого үүсгэхийн дагуу одоо энэ боловсрол их хийдэг. Тэгээд энэ боловсроо хийснийхэн дагуу манай гişгүүд бас цаг чулуугаараа нөгөө хийгээд одоо нэг манаас өргөд мөнгөөр ингэж гişгүүдээс бас яха хураад авч бас тэнд орлого үүсгэх зам мөрийг нөөж өгдөг.
1: Тийм хөө боловсрол бас олон төрөл олон удаа хийдэг.
0: Олон удаа хийсэн. Манаас өргө гол боловсрон гол бол гар урлын бүтээгдэхүүн хийхэд бол анхны завд боловсрон дамжиж бүтээгдэхүүнээ чанар цасагаан батлах хэрэгтэй. Иймийн дурууд бол манаас одоо олон жилийн гар урлын бүтээгдэхүүн адуу суулийн бүтээгдэхүүн үйлдэх юм нийгэмлэг болохоор одоо энэ жилсэн бас морин жил болж байгаа. Тэгээд одоо адуу суултайгаа морин жилтэйгаа уялсан юм сайхан эрсний бүтээгдэхүүн хийсэн. Энийг нь тусгай боловсрол хийсэн. Манай бүтээгдэхүүн тэнд төлөгдж байгаа. Тэгээд эрсэн дээр сайхан морины одоо онцлогтой сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд одоо гар урлын бүтээгдэхүүн болсны дагуу энэ морины онцлогтой энэ сайхан хаарны одоо лонг хийж тэргээ өндөө нь одоо сайхан өөр юм гол бүтээгдэхүүн бас удам чичгэн сайхан ингээд хамтруулсан, гоёлуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарсан юм байна.
1: Одоо тэр савнаас сайхан
0: сайхан сайхан. Сав нь болохоор нь яг адуу соёлын нийгэмлэх онцлогийг харуулсан сайхан морин жил ухсан морин толгойтой сав одоо тэргээ чичгэн болохоор Чили хотынхон төлөвлөлт чичгэн сайхан хийсэн удам чичгэн тэр нь гатгсан. Тэгэхээр нэг бүтэн чичг гатгсан хуар лонгтой ийм бүтэн бүтээгдэхүүн бол гарч ирж
1: байна. Таны бол одоо энэ гişүүдгээ хийсэн зүйлүүдтэй одоо хурааж аваа. Нийгэмлэгээр намжаа борлуулж байна.
0: Тий, нийгэмлэгээр намжаа борлуулж байна. Одоо ингэж хүмүүс ер нь ингээ бүлхэмдэж ингээд хамтарсан хамтын хүчээр ингээд бүтээгдэхүүн хийхдээ манайс ингээд халгыг чагдан боловлуулгодоор бол хурдтай байдаг. Гагч нэг хоёр хүн ингээд халга дасаад бол манай тийм бүтээгдэхүүн явах тийм борлуулгын тал дээр бас асуудал гарна. Нэг том ингээд халга дасахаар хамтарж ирээд хийгээд ингээд хийхэд бол цагаан завдан бүтээгдэхүүн чанар чинь олон хүн хийх чинь харилцан суралж шүү дээ. За тэгээд мөнгө нь бас гонгор ирж хүмүүсээ хаваахад ийм нэг бас орон диагууд юм манайс гişгүүдтэй одоо олонч өгөхөөр чармайна ажиллаж байна.
1: Манай хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүн бол яаж байна? Аймгийн хүчтэйгээр борлуулж байна уу?
0: Гадаш гарна. Манай бүтээгдэхүүн гаднаас бас халаг тасна. Одоо энэ жил манайс одоо жил илүүгийн хугацаанд бол нийгэмлэгэн байгуулад гол одоо хүмүүсүүдээ харилцан танилцуулах, бүлхэмдүүлэх зүгээр боловсроо хийж байгаа хүмүүсийнхэн гарын одоо энэ үеийн өнөм төсөлөх за энэ явчаар бидний бүрдүүлснээр дараа одоо энэ жил бас ихэл том гашаан жахалаа хийх гадаш одоо нэг их халаг тасгаад нэг өргөө хөвчөтэйгээр гадашаа төлж их юм төсөл төлөвтэй байна.
1: Аа нэг удаа нэг бүтээгдэхүүн сайн ярьж таатал сумсны онцлогтой одоо орон нутгийн онцлогтой сайхан гар урлын бүтээгдэхүүнтэй хийж борлуулж байна. Энд энэхэн дагууд нь одоо бас нэг үүдэг мацсан болтой ачаал. Энэ бас орлого үүсгэх үйлс болсноос их хэвчлэн болж байна. Таны нэг хүүхэд олон хэм бол хатарсан мэт юм яа.
0: Аа хатарсан мэт. Өргөөд бас хөдөөгөө яг малцах юм дээр байгаа хүмүүс ч бас байгаа шүү. Өнөөс нь сурч боловсролдоо ингэ сурж ичгээд яг өөрийн гэрдөө ачаад нэгэ хийгээд өргөө бүтээгдэхүүнээ авчирч манаас одоо ингэ манаас хураад